0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka generacija ima svoje komade, ampak eni preživijo vse. In točno te zdaj iščemo.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: pa petič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Frajer Radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko. Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Okvara tovornjaka ovira promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji, zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zastoj na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Danes bo jasno in zelo vroče s temperaturami od 33 pa vse do 39 stopinj.
2: Medtem, ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Policija bo ta teden poostreno nadzirala prehitre voznike. Akcija za umirjanje hitrosti na cestah bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem opozorilom, prehitra vožnja še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policisti bodo poostren nadzor izvajali po metodologiji veriga. To pomeni, da bo na izbranih relacijah delovalo tudi po več policijskih patrulj. Nadzor bodo izvajali tudi na nevarnih cestnih odsekih. Zahodno od Aten pa so včeraj med gašenjem požara trčila gasilska helikopterja. Dva člana posadke v enem helikopterju sta umrla, v drugem helikopterju pa sta preživela. Po trčenju je en helikopter zagorel in se zrušil, drugi pa je na to zasilno pristal. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato medaljo. Mladi slovenski košarkarski upi so v velikem finalu prepričljivo premagali Italijo z 88 proti 71.
5: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
7: Jučaj.
2: Več na kovan.si.
8: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Dobro jutro, frajeri in frajerke.
12: Dobro jutro.
11: Ja, ura je nekaj minut še šesto na prvi ponedeljek v avgustu in kot sem že omenila, z vami smo vse tri frajerke, ampak kmalu ne več, ne.
12: Ja, dobimo obiske, pa tako bomo rekli, prvi dan po vikendu, zna biti pester, tako da želimo vam, da
11: čim prej mine.
12: Ja, mi vam ga bomo popestrili s programom, ne.
11: Tako, in jaz lahko potrdim, da bo naš definitivno pester in lahko bi rekli tudi direkt. Ker kmalu v naši družbi frajerke pozdravimo dva primorca. Nec Frank in Andraž Štenberger prideta v našo družbo to jutro.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Okvara tovornjaka ovira promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji. Predmet na vozišču pa je na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani ter ovira promet. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani. Na podravski avtocesti je zastoj pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, zastoj tovornjakov pa na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Danes bo jasno in zelo vroče s temperaturami od 33 pa vse do 39 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Gasilci bodo danes nadaljevali z gašenjem požara na težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Včeraj so ogenj sicer lokalizirali, ker pa se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. V Grčiji pa sta trčila dva helikopterja, ki sta sodelovala pri gašenju velikega požara zahodno od Aten. V prvem strmoglavljenem helikopterju sta umrla danski pilot in njegov grški sodelavec, britanski pilot in grški član posadke v drugem helikopterju pa sta uspela prisilno pristati in sta se le lažje poškodovala. Slovenski košarkarji do 18 let so osvojili naslov evropskih prvakov. V velikem finalu so v Trentino z 88-71 ugnali Italijane. Čez 10 let denar ne bo več pomemben, tako drzno napoved pa je podal najbogatejši človek na svetu Elon Musk. Po njegovem mnenju bi hiter razvoj umetne inteligence in robotike do leta 2036 pripeljal do obdobja takšnega izobilja, da bi denar povsem izgubil svoj današnji pomen. Musk je prepričan, da bodo roboti in umetna inteligenca proizvedli več blaga in storitev, kot jih lahko posameznik sploh porabi.

0: je Radio Frajer.
1: Dobro jutro, frajer in frajerke.
2: Dobro jutro.
1: Ja, če ste trenutno v avtu in se peljete ali v službo ali pa na dopust, upam, da imate v avtu še kaj prostora. Pa ne sam za tri frajerke, ampak še za dva frajerja, ker sta to jutro z nami v frajerskem studiu Nate Sprank in Andraž Štenberger. Primorca, ki prihajata z okolice Ilirske Bistrice in sta člana skupine Direkt.
2: Dobro jutro.
1: Ja, pa Anda, povejte, kako sta, kej?
3: Pa evo, v redu, malo se še prebujamo od napornega vikenda, tako da evo, bomo počasi zalaufali tudi tako
1: dejte. Glede na to, da špilate v ansamblu, dejte mi še povedati, sta bolj jutranje ptice ali bolj nočne ptice?
3: Po mojem, že niti sami ne vemo, že vse se zmešalo, tako da...
4: Mislim, da smo bolj nočne, ampak moramo biti tudi jutri nekdaj.
1: Tako kot danes. Prej smo se frajerke že pogovarjale in Ivana je v bistvu povedala, da voj pozna že od prej. Zdaj pa Ivana, a boš ti zaupala? Od kje se poznate?
2: Ivana,
1: ja.
2: A res?
1: Dej nam kaj več povejmo. Ja, jaz moram reči, da sem počaščena, da sta danes tule pri nas v naši družbi, zato ker jaz v bistvu Nejca poznam že kar 6 let od svojega 18. leta. No, zdaj pa zračunite, koliko sem stara. Andraža kakšno leto manj, ampak drugače se poznamo skozi našo mladost. Tako tudi dobro poznam njune kraje in lahko rečem, da imamo veliko lepih skupnih spominov.
2: Ej, mislim, da je ful lepo, da lahko se pol ne sam po, čist na začetku, ko se poznate, da se lahko pol tudi v drugih področjih življenja takole srečate, ne sam res, na veselicah, pa na šanku, ali kjerkoli se skriva naša Ivana, ko je na veselicah.
1: Ja, ja.
2: V glavnem, fanta, vaša skupina je nastala spomladi leta 2021.
3: Drži, ja.
2: Ja, takrat ste bili še ansambl?
3: Takrat smo bili še ansambl, ja. V bistvu mi smo nekako družili se že prej, ampak uradno smo takrat nekako se zbrali neko ime in začeli uradno nastopati oziroma se...
2: Tako da ste že 5 let na sceni?
3: Drži.
2: Aha, prihajate, že Ivana omenila iz okolice Ilirske Bistrce, natačneje in Pivke, ne? In štejete kar 6 članov.
4: Ja, trenutno se 6, sicer smo jih v zadnjem času nekaj zamenjali, specifično 2, bubnarja in kitarista.
2: Ja, in zdaj sta na mesto njiju, kdo je prišel?
4: Se pravi Gianni Dariš in Matej Križman na kitari. Mislim, da smo se kar fajno jeli, no. V zadnjem času smo imeli kar nekaj opravka s tem, z novo ekipo, z novimi pesmimi in tako dalje. Ampak mislim, da se vse skupaj počasi sestavlja in da bo tudi tu za naprej nekaj super in nekaj lepega.
2: No, poleg Gianija pa Mateja pa so še 3 člani ansambla in to sta seveda vidva, torej Andraž, ne? Ti si na vokalu, harmonki in klaviaturi.
3: Tako, ja. Potem Nate, naš frontman, najlepši član trobenta pa vokal.
2: Ja.
3: Potem imamo še Martina Rojca, vokal, bariton pa bas kitara in Jonan Herlič, ta drugi lep član trobenta pa vokal.
2: Čaki, zakaj si pa pol ti prišel? Ne hecam se.
1: Kako te je potunkala?
2: Ja, vprosti, če je sam za dva rekel, da ste lepa. Jaz verjamem, da so vsi fantje lepe, če igrajo slovensko glasbo. Oh, tako da,
1: tako.
2: Imate vsi plus točke per men. Je pa tudi nekaj zanimiv, ne? Vaša zasedba je nekoliko drugačna od drugih, ne? Saj ste namesto tradicionalnega dueta trobente pa klarineta, vi uvedel kar 2 trobenti, ne?
4: Tako je. In sicer tu, mislim, da smo že na vsakem intervjuju do zdaj povedali, ampak res tiskrat, ko smo iskali pač se pravi zasedbo, da bomo igrali pač narodno zabavno glasbo, smo iskali klarinet in ga nažalost nismo našli nikjer.
2: Res.
4: V naših koncih, ja, nažalost. Oziroma, mogoče tudi
2: nasrečo.
4: In smo pa začeli z temi trobentami, no. Na začetku se je mogoče marsikomu zdelo čudno, ali pa mogoče, ampak skozi leta, skozi cajt, mislim, da je so ljudje nas sprejeli take, kot smo, z 2 trobentami, da je včasih slišati še mogoče boljše. Zdaj pa vsak ima pa svoje mnenje, no.
2: Zdaj pa laufa, ampak nec, mogoče je pa to priložnost, da se ti začneš učiti klarinet. Tako, čist ideja.
4: Klarinet? Nisem imel želje, ampak mogoče pa kdaj v življenju.
2: Mogoče pa kdaj. No, je pa v enem videospotu nastopa tudi vaša Ivana in jaz mislim, da to polko najbolj že tudi zavrtimo. Ivana, boš povedala, katera?
1: Ja, zdaj le bomo slišali, torej skupino Direkt

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Okvara tovornjaka ovira promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji. Predmet na vozišču pa je na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani ter ovira promet. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, ter pred Brezovico proti Ljubljani, na Gorenjski pa med Vodicami in Brnikom proti Karavankam ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj tovornih vozil, na Podravski avtocesti pa je zastoj pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Danes bo jasno in zelo vroče s temperaturami od 33 pa vse do 39 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Policija bo ta teden poostreno nadzirala prehitre voznike. Akcija za umirjanje hitrosti na cestah bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem opozorilom, prehitra vožnja še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policisti bodo poostren nadzor izvajali po metodologiji veriga. To pomeni, da bo na izbranih relacijah delovalo tudi po več policijskih patrulj. Nadzor bodo izvajali tudi na nevarnih cestnih odsekih. Zahodno od Aten pa so včeraj med gašenjem požara trčila gasilska helikopterja. Dva člana posadke v enem helikopterju sta umrla, v drugem helikopterju pa sta preživela. Po trčenju je en helikopter zagorel in se zrušil, drugi pa je nato zasilno pristal. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato medaljo. Mladi slovenski košarkarski upi so v velikem finalu prepričljivo premagali Italijo z 88 proti 71.
3: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
8: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
3: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega

0: sladolita.
1: Preizkusi nova sladolida King Bliss in King Infinity.
0: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
1: Prepusti se okusu poletja.
0: Z Ledo in King sladoledi.
1: Pozor, pozor, v Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
2: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny. Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni. Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
3: Živjo, Čijo, sem Tina. In že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
4: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
3: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
4: Potem nehaj igrati in bo takšna, kot si.
3: Se pravi, glasna, malo čudna in vedno lačna?
4: Točno takšna.
5: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev.
6: Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo.
5: Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čijo.si.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Evo, vi ste na Radio Frajer. Poleg Frajerk pa sta z nami tudi Nec in Andraž, energična primorca iz skupine Direkt.
10: Ja, dobro dan, fanta, živjo, pozdravljena. Jaz pa vama slišim tak močen, zanimiv primorski naglas, ne slovenska, Ilirska Bistrca pa Pivka, smo prej povedali, da iz tam okrog se giblje vaša ekipa, ne?
11: Tako, ja.
10: Ja, dejta mi povedati vsaj eno, pa poveta ali pa stavek v vašem narečju. Mene je primorščina zelo simpatična, tako da slišimo, dejmo.
11: Oj, ne vem, pekemo kaj puapit skup.
10: Jo,
8: čemo.
10: Tako, to razumemo, to je frajerski jezik.
8: To je univerzalno, po celi Sloveniji vidimo.
10: Povej še ti, Nec.
12: Ko si rekel, da je močno narečje. Močno narečje.
10: Močno.
12: V vsaki besedi mora biti u.
8: Oni rečejo, špricer.
13: Imam še jaz dve. Homo se štemat na šofit.
10: Prosim. Čakaj,
13: moram ugotoviti.
10: Ne možeš kar naprej, mama. Kaj še enkrat?
13: Homo se štemat na šofit.
10: Gremo okay. Se, kaj?
8: Štemat.
10: Bravo.
8: Kaj to pomeni?
13: Lupčkat na podstrešje.
8: Ok, šofit ne bi vedla.
10: Ja? Kakšen lupčkat, stari.
13: Ja, štemat. In pol imamo pa še, one way da je Wendy Wada.
11: Veške, štirma.
13: Ona ve, da je... Ona ve, da je tam voda, ali tukaj. Tako, ja. Tako, ne?
8: Ma jaz se bom dolenjščine držala.
10: Jaz bom postala tle nek v srednji Sloveniji, kar se vsi razumemo. In to, v glavnem, mi pa zdajle šibamo naprej proti ansamblu Škof in sreča je sreča ni. Zatem pridejo še Gadi, ti si kriva, kmalo zatem pa še več rečemo z direktorci. Tako da, ostanite z nami.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Okvara tovornjaka ovira promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji. Zastoji pa med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Brezovico proti Ljubljani, na Štajerski pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani. Na podravski avtocesti

0: V cesti je zastoj pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo jasno in zelo vroče.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Za prihodnost slovenske košarke se ni bati. Naši košarkari do 18 let so na evropskem prvenstvu v Trentu v finalu premagali Italijo z 88-71 in osvojili zlato medaljo. Najboljši strelec pri naših je bil Stefan Joksimovič s 24 točkami. Včeraj pa so nas navdušili tudi odbojkari, ki so na Kitajskem v tekmi za tretje mesto Lige narodov s 3-1 premagali Japonce ter osvojili bron. Po treh četrtih mestih v šestih sezonah so Slovenci tako prvič stopili na zmagovalni oder tega elitnega tekmovanja. Največ točk za Slovenijo, 24, je dosegel Rok Možič. Donald Trump je za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Ameriški predsednik ob tem podrobnosti ni navedel. Za odložitev novih napadov, ti naj bi bili po Trumpovih besedah največji po drugi svetovni vojni, naj bi ga sicer med drugim zaprosile zaveznice ZDA na Bližnjem vzhodu, Saudska Arabija, Združeni arabski emirati in Katar. Vročinski val se nadaljuje, tudi danes je pred nami še en zelo vroč dan, spet lahko pade kakšna 40. Včeraj je bila izmerjena že druga letos, tokrat je bilo najbolj vroče na Markovcu v Kopru, kjer se je temperatura po podatkih Agencije za okolje povzpela na 40,1 stopinje Celzija, s tem je bil tamkajšnji absolutni rekord presežen za več kot stopinjo.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi naši frajeri, upam in pa frajerke.
3: Ja, vsem želimo dobro
2: vsem
3: jutro.
2: Vsem želimo dobro jutro in upam, da ste se do zdaj že vsaj mal prebudili, ker pri nas diši po kavi in to kar po petih, zato ker imamo danes frajerke na obisku dva frajerja. In sicer z nami sta Nate Frank in Andraž Štenberger z skupine Direkt. Dva primorca imamo na obisku.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Hotla sem povedati še to, da sta fanta v bistvu danes prišla k nam predstaviti svoj čist frišen komad, ki je šel prejšnjo nedeljo, 26. julija in naslov komada je Lepotica.
3: Jaz sem pa mislila, da sta kar tako malo prišla. Ali što malo nam družba delati, ker zdaj smo bili že dolg same, nobenega gosta. Pa šta, tako da sta nama polepšala teden.
4: Ja, seveda, s tem namerno smo prišli.
5: A vidiš,
3: jaz sem vedla, da so primorci taki.
6: Komad je sem tista češnica na vrhu torte, tako. Vse ostalo je pa tako. Ej, fanta, dejta mi zaupati, kako je potekalo tole delanje komada, a se vam je dopol, že na začetku, a ste se, ne vem, dejta mi zaupati, kaj vam je prepričalo, a pa mogoče kakšna zgodba iz videospota, vse nam povejta.
7: Ja, v bistvu, ta pesem je že stara 2 leta, je čakala na ta moment.
2: Dej, je bila zaklenjena nekje.
7: Tako, ja, tako. In zdaj smo v bistvu mi imeli en proces samega rebranda, torej naredili smo nekako nov brand Direkta, kjer želimo pokazati mi dejansko, kdo smo, kaj delamo in dejansko delati glasbo s srcem, tisto, kar nam paše, tisto, kar si mi zaželimo, ne po nekih navodilih, kakorkoli. Tako da v bistvu ta komad je tudi na ta način pač bil narejen. Dobili smo besedilo in mi se pač pol usedemo tam, odpremo kako kozarec hladnega Pepsija in pol v bistvu se mal igramo, oni proba.
3: Torej, čeprav razumem, je ta pesem prva po vašem prenovljenem.
7: Tako, izdana prva, čeprav je bila posneta že nekaj časa nazaj in se nam zdi neka taka fajn prelomnica, ki je v bistvu konec starega in začetek novega in zato smo tudi na ta način tu posneli. Naredili smo tudi spot, ki je malenkost drugačen kot vseh stalih naših spotov. Je tak pristen, torej proces snemanja samega komada, kako pri nas to zgleda. In zato smo to naredili. Ni neke velike produkcije, ampak to je pa cel čar tega videospota in to smo hoteli tudi pokazati.
3: Koliko časa ste pa pol snemali ta videospot?
8: Jaz se lih ne bom zlegal, smo snemali 2 ure.
3: Kaj? Kaj? Kako dobro?
8: Ampak, mislim, da je ratalo ful uredili na konci. In ena taka informacija je ta, da v bistvu se nam je medelil že na dopust na morje, tako da tak smo kar hitro posneli in izdali.
6: Aha, dejmo mi to posneti, ker nam se mudi na morje.
7: Tako.
6: Ja, dragi naši, jaz mislim, da skrajni cajde zdaj tole pesem tudi slišmo. Evo, skupina Direkt in Lepotica.

0: si vedno v igri ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir proti Gaberku, okvara vozila pa na dolenjski avtocesti med predoroma Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Brezovico proti Ljubljani, na Štajerski pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo jasno in zelo vroče.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Mineva 3 leta od najhujše ujme, ki je prizadela našo državo. Poplave v severni in osrednji Sloveniji so se zgodile 4. avgusta 2023 po dolgotrajnejšem močnem nalivu, ki se je začel dan prej. V noči na 4. avgust pred 3 leti pa so na to sledili rekordni nalivi, zaradi katerih so številne reke prestopile bregove. Poplave in zemeljski plazovi so uničili ceste, mostove in domove ter povzročili največjo naravno nesrečo v zgodovini samostojne Slovenije. Severovzhodni del Egipta pa je danes zgodaj zjutraj stresel močnejši potres z magnitudo 5,3. Tresenje tal so občutili v več mestih, med drugim tudi v prestolnici Kairo. Za zdaj sicer ni poročil o morebitnih poškodovanih ali večji materialni škodi. Čez 10 let denar ne bo več pomemben, tako drzno napoved pa je podal najbogatejši človek na svetu Elon Musk. Po njegovem mnenju bi hiter razvoj umetne inteligence in robotike do leta 2036 pripeljal do obdobja takšnega izobilja, da bi denar povsem izgubil svoj današnji pomen. Musk je prepričan, da bodo roboti in umetna inteligenca proizvedli več blaga in storitev, kot jih lahko posameznik sploh porabi.
6: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
7: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
8: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
7: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
6: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
9: Še glasnejše, še bolj iskrenje.

0: pater.si.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
0: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
2: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
3: Blagovna znamka trgovine Jana.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Kristoferja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobro jutro, dober dan na Radio Frajer. Ste nekaj minut čez 8 in če ste nam se lih kar pridružili, ne, vam iz studija frajerskega mahamo vse tri frajerke in pa seveda dva frajerja.
8: Dobro jutro. Jo,
9: dobro jutro.
8: Ja, mi smo tule, oziroma vsi skupaj smo že nasmejani in dan sta z nami Nate, Frank in pa Andraž Štenberger iz skupine Direkt. Mm-hmm. Tako da, fanta, frajerke pr nas na frajerju naše glas.

0: zaposlene goste.
1: E, vprosti, dajte na zdrav vsakič takrat, kar reče ena frajer ali pa frajerka. Ali pa frajerski, neki, tako, neki. Dejte na zdrav, pa verjamem, da ne bote prišli trezni čez dan. Dobro, gremo naprej.
0: V glavnem, naše glasbene goste zmeri malo preizkusmo, ne? Nič hužgani, sam česta za, bosta našim poslušalcem zdaj napovedala tri komade, ki sledijo. V vajnem narečju.
2: Zmenjeno.
1: Kar začnita, kar začnita.
2: Ok, naslednji komad, ki prihaja, je od Dejana Vunjaka, Spet smo skupaj.
1: Ok.
3: Drugi na vrsti pa od Firpcu, Deja Vu.
1: Ta bo še pred Vunjakom.
2: Zdaj pa od ene posebne skupine, komad, ki so ga celoti sami izdelali. Ja? Skupina Direkt in Začaran pogled.
1: Ej, to ste vi!
0: Ja, pa ima, dejmo.
1: Uživajte.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh. Chardonnay.

Moja kupi rabljen Twingo, ker je z avtom res norija. A že on z rampa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja.

0: informacije.
1: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Sežano Vzhod in počivališčem Povir proti Gaberku. Zaradi okvare tovornjaka pa je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Promet je oviran tudi pred Nanosom proti Kopru. Zastoji so med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo jasno in zelo vroče.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Policija bo ta teden poostreno nadzirala prehitre voznike. Akcija za umirjanje hitrosti na cestah bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem opozorilom, prehitra vožnja še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policisti bodo poostren nadzor izvajali po metodologiji veriga. To pomeni, da bo na izbranih relacijah delovalo tudi po več policijskih patrulj. Nadzor bodo izvajali tudi na nevarnih cestnih odsekih. Grške oblasti pa so po odkritju trupla 38-letne Škotinje v Kovčku v Atenah aretirali 26-letnega državljana Afganistana. Ta naj bi zločin že priznal. Žrtev je Elizabeth Jane Ross, humanitarna delavka in hčerka uglednega odvetnika v Edinburgu, ki je živela v Grčiji. Njeno truplo, zavito v blago ter položeno v kovček, je v grški prestolnici 18. julija odkril brezdomec. Slovenski košarkarji do 18 let pa so osvojili naslov evropskih prvakov. V velikem finalu so v Trentino z 88-71 ugnali Italijane ter osvojili zlato medaljo.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan.
3: Dobro jutro.
2: Evo, frajerke nismo same v studiu. Verjetno ste že zapazili, že slišali, da sta z nami tudi Nejc in Andraž iz skupine Direkt.
4: Tako je, ja, živijo.
2: Živijo še enega. Fanta, preden gremo kar koli drugega se pogovarjati, ne, oziroma smo se že, jaz ne moram mem vaše pesmi, Danke Finke, ne, in tega videospota.
5: Le zakaj?
2: Mislim, moram reči, da je ta resna pesem res pikantna, oziroma taka
3: posebna
2: in poučna.
4: Poučen, ko ima tak z dušo, no.
2: Ja, z dušo
4: ko ima. Mislim, da se marsikdo dosti stvari lahko nauči iz tega.
2: No, daj povejta mi več, od kje ideja, kako je do tega prišlo?
4: Ja, tu je komad, res je tak mal drugačen, mal pikanten, v bistvu je pa prišlo tako, da smo prišli v kontakt z Urošom Steklasom in smo ga vprašali za en tak zafrkanski

0: komat, on je rekel, jaz vam imam enega, sem ga ne boste vzeli, ker je prehud. In mi je zapomnil, jaz sem bil, mi to rabimo. Jaz sem bil, mi to rabimo.
1: Ja.
0: In v bistvu je stvar je taka, da smo mi s tem komadom želeli pokazati ostalim glasbenikom, da je fajn, da je stopiti izmen svojih meja, oziroma iz meja neke, ker je že vnaprej določeno, da naj naredijo nekaj, kar dejansko njim paše in da naj pokažejo to njihovo dušo, da ni vedno vse po nekih pravilih. Ker mislim, da tu je en tak recept, da nekomu nekaj uspe, pa tudi mislim, da bodo bolj uživali, ker bodo delali v bistvu, kar je njemu všeč.
2: In meni se zdi, da ne moramo se vsi nagledati tega videospota, tako da če ga še niste videli, pa dejte pogledati, ker je res, kot je rekla Lucija, pikanten in zanimiv. Tako da,
1: A si ga gledala, Ivana?
2: Ja, seveda sem ga.
1: Autentičen. No,
3: kjera scena ti je najbolj všeč?
2: Najbolj všeč, čaki večjih je zato, ker so oblečeni, kjero stoletje je to, ker ste kojeni, ne vem, svoj ne znam opisati.
1: Peaky Blinders.
2: Peaky Blinders, ja. Ja.
0: 30-ta.
2: Pač svetovno je in moram res reči, da tle res pašajo te vaše trobente in je res nekaj vse skupaj edinstvenega. Tako da, če vas zanima, o čem govorim, kaj narečem, dost besed, pejte pogledat, no zdaj jih bomo pa tudi slišali.
1: Ja, še preden jih pa slišimo, pa opozorilo, ne gledaj to z otroki.
2: Ja.
1: Mogoče, no, mogoče 16+. Ajde, 16+. Evo, Danke, Finke in skupina Direkt. Ja.

0: paket. Še ena paleta. Še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na dolenjski avtocesti. Promet je oviran pred priključkom Višnja Gora proti Novemu mestu, nastaja zastoj, nesreča tudi na uvozu Novo mesto vzhod proti Obrežju. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Sežano vzhod in počivališčem Povir proti Gabrku. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Promet je oviran tudi pred Nanosom proti Kopru. Zastoji so med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj še med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Gneča na cesti Lesce Bled, cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo jasno in zelo vroče.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Za prihodnost slovenske košarke se ni bati. Naši košarkari do 18 let so na evropskem prvenstvu v Trentu v finalu premagali Italijo z 88-71 in osvojili zlato medaljo. Najboljši strelec pri naših je bil Stefan Joksimović s 24 točkami. Včeraj pa so nas navdušili tudi odbojkari, ki so na Kitajskem v tekmi za tretje mesto Lige narodov s 3-1 premagali Japonce ter osvojili bron. Po treh četrtih mestih v šestih sezonah so Slovenci tako prvič stopili na zmagovalni oder tega elitnega tekmovanja. Največ točk za Slovenijo, 24, je dosegel Rok Možič. Na meji med Lacijem in Umbrijo v Italiji se je včeraj popoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi avtobus, avtodom in tri avtomobili. Umrlo je 6 ljudi, še 34 je poškodovanih. Kot poročajo italijanski mediji, je avtobus čelno trčil v avtodom. Pred nami je še en zelo vroč dan, ko se bo lahko ponekod lokalno grelo do okoli 40 stopinj. V Sloveniji je bila včeraj izmerjena že druga 40-ica letos. Tokrat je bilo najbolj vroče na Markovcu v Kopru, kjer se je temperatura povzpela na 40,1 stopinje Celzija. S tem je bil tamkajšnji absolutni rekord presežen za več kot stopinjo.
6: A se za vikend kaj dogaja?
7: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. So poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
6: A, to je tista velika gasilska veselica pod Čotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
7: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
6: Super, se vidiva v Blagovici.
3: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
8: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
3: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
8: Prepusti se okusu poletja.
3: Z Ledo in King sladoledi.
9: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
10: V termah 3000 Moravske toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
9: Prepustite se poletju v termah 3000.
10: Najlepši dan, vsak dan.
9: Sava Hotels and Resorts.
11: Lejto, čijo

0: išče ambasadorje.
1: Brez veze. Jaz imam 16 sledilcev in to skupaj s teto.
0: Ja, ampak tvoj video, kako preživeti obisk s tremi vrečkami čipsa, smo si v službi pogledali vsi.
1: Se pravi, misliš, da imam možnost?
0: Ja, več kot sledilcev.
2: Ker Čijo ne išče največ sledilcev, ampak ambasador je s dobrimi idejami, s hudo osebnostjo in nalezljivo energijo. Zato posnemi kratek prijavni video in se poteguj za dolgoročno sodelovanje z znamko Čijo. Prijava te čaka na čijo.si.
3: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. Je Radio Frajer.
5: Dobar dan, ura je nekaj minut čez deveto. Danes v studiu pa sta z nami Nate, Frank in Andraž Štenberger. Lahko bi rekli ena tretjina skupine Direkt.
6: Živijo.
7: Tako usklajeno sta to rekla vrhunsko. No, z njima bomo še poklepetali malenkost kasneje, zdaj pa prihaja kaj drugega kot sama dobra slovenska glasba.
8: Uh-huh. Don Juan, Rdeča roža bomo slišali pred tem še Foxner je, nisem vedel, je kaj malo se mi je zataknilo, kaj da se drugim ne, ali kaj.
7: No, super si to je.
8: Najprej pa bomo slišali skupina Itak, to je ljubezen.
7: Evo, to je ljubezen, da se ti jaz smejim, kaj te imam rada.
8: No, ja.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Frajer.
1: Dobar dan, danes v studiu pa frajerke nismo same.
2: Ne, ne.
1: Imamo eno posebno družbo, dva primorca, Nejc Frank in Andraž Štenberger. Ena tretjina bi lahko rekli skupine Direkt sta z nami.
3: Jo, čau, živjo.
2: Čau, fanta.
4: Dobar dan, ponovno.
2: A niso primorci tako zgovorni? Dej ta zdaj tako pozdrav, tako ka se res zagre. Ajde.
3: Živjo, živjo.
4: Tukaj jih srečaš v gostilni, je čist druga pesma, veš. Ej, drugač, po prejšnji teden se je Julija že kar poslovil od nas, a ne? Ampak zdaj ga bomo frajerke z vama preklicale nazaj, a ne?
2: Ja, no, frajeri skupine Direkt so pred 4 leti izdali pesem z naslovom Juli. Mm-hmm. Ta pesem je res taka energična in poletna, nosi pa še eno zanimivost, a ne, fanta?
3: Tako je, ja. V bistvu pesem je sestavljena iz več naslovov znanih slovenskih pesmi, tako ja. Da v bistvu tu je nek tak njen, ko bi rekel, značaj. Je pa to tudi ena pesem, ki nas je malo bolj ponesla naprej med, med Slovenijo, tako da mislim, da jo imajo kar vsi vedno radi in jo vsi si zaželijo na vseh veselicah, tako da.
1: To je pa res.
2: Katere naslove pa najdemo v teh pesmih?
1: Jaz sem najdla, ker sem šla tu pač res podrobno gledat, Pina Colada, kar je pesem skupine Vzrok, ne, pije, pije se,
3: ja.
1: Pina Colada. Pol imamo Sladka kot jagode in čokolada.
2: Ah.
1: Pol imamo Rock Me, potem dodate vi Baby, ampak Rock Me je iz Modrijanove
3: tako,
1: pesmi.
3: Ja.
1: A imate še vidva
2: kakšna? Ja, dejta še vidva, ki je povedal. Ja.
3: Lagano.
2: Kaj očaleta?
1: Ja. Marička.
2: Kako dober.
3: Odpiraš. Oh, te ste nas pa dobili.
2: No pa, pa najbolj, da jo kar zavrtimo in pozorno poslušajte, pa vidite, koliko naslovov najdete vi. Skupina Direkt in Juli.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ampak nekatere imajo zgodbe vseh nas. In ravno te iščemo. Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe. In ostale z nami. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj ustvariti 100 največnih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: Pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika.
1: Si vedno v igri ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča na gorenjski avtocesti, promet je oviran na uvozu Kranj zahod proti Karavankam. Nesreča tudi na cesti Kobarid Bovec, zaprta je pri Bovcu. Zastoj na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, pa med Tuncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zastoj še med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, gneča na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda mimo Kozari proti Brezovici ter na cesti Lesce Bled. Danes bo jasno in zelo vroče z dnevnimi temperaturami od 33 pa vse do 39 stopinj, znova lahko pade tudi kakšna 40. Danes bo jasno in zelo vroče z dnevnimi temperaturami od 33 pa vse do 39 stopinj, znova lahko pade tudi kakšna 40.

0: Tukaj je frajerski poletni dom, poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb. Vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
1: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Kopru in na Jezerskem so včeraj izmerili nova temperaturna rekorda. Na Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem pa še nikoli niso izmerili 34,3 stopinje. Tudi danes in v prihodnjih dneh pa lahko pade kje kak temperaturni rekord, Anže Medved, Agencija za okolje.
4: Glavnina tega vročega vala se počasi prestavlja nad vzhod Slovenije, tako da v prihodnjih dneh bi lahko tudi kje v notranjosti Slovenije izmeriti čez 40 stopinj Celzija.
3: Danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja v jugozahodnem in v srednjem delu Slovenije. Od jutri do četrtka pa bo rdeče opozorilo veljalo za vso državo z izjemo severozahodnega dela. Surova nafta se je v današnjem trgovanju pocenila za okoli 5%. Na dobro razpoloženje na trgih je vplivala nedeljska napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bodo danes nadaljevala pogajanja z Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu in sprostitvi prometa skozi Hormuško ožino. Slovenski košarkari do 18 let pa so osvojili naslov evropskih prvakov. V velikem finalu so v Trentino z 88-71 ugnali Italijane ter osvojili zlato medaljo.
5: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Mater.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Se pravi, za funkcijo Chief Ambassadorja ne potrebuješ obleke?
3: Ne.
2: Kaj pa spričevalo?
3: Ne.
2: Potrdilo, da vladaš Excel?
3: Ne.
2: Potem se še jaz lahko prijavim.
4: Ker Čijo išče polnoletne ustvarjalce z dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero. Zato izpolni obrazec in oddaj prijavni video na Čijo.si.
5: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
6: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod Širen Tabra in DJ Johnny.
7: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
6: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
8: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: To je Radio Frajer in fanta, hvala, da ste bila v naši družbi. Z vami smo bile vse tri frajerke in pa seveda dva direktovca.
10: Ja, najlepša hvala, da smo se lahko tukaj pridružili, pa mislim, da bom prišla še kdaj, no.
11: Ja, je bilo kar lepo.
9: To se morda naši Ivani zahvaliti.
12: Z veseljem. Ja, jaz moram reči, da mi je zelo posebno, zato ker jo osebno poznam in sem zelo počaščena, da jih imamo danes tukaj v naši družbi. No, preden pa gresta, se vam moramo tudi frajerke v našem imenu zahvaliti. In mi že komi čakamo, da slišimo vaše nove pesmi, vse kar prihaja. In da vas vidimo še na čim več odrih. Tako da, Nejcin Andraž, še enkrat hvala za vajen obisk in tako sem rekla, v imenu vseh, hvala in pa srečno, ne?
13: Evo, to pa je bilo in kopenega zahvaljevanja in čeprav fanta ne zapuščata, dobra slovenska glasba ostaja z nami. Biseri, selfi s tabo bomo slišali, še prej pa ansambl Maxi, Ples za dva.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš že na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spletno.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Predor Karavanke je zaradi okvare vozila zaprt v obe smeri. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, pa med Uncem in Postojno proti Kopru, na Štajerski

0: Avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, zastoj še med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici je gneča od Koses in Viča mimo Kozari proti Brezovici, zgoščen promet tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Ljubljana Brezovica. Tudi danes bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 33 do 39 stopinj.
1: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
2: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Tadej Pogačar se je odločil, naš kolesarski as bo nastopil na letošnji tritedenski dirki po Španiji, ki se bo začela 22. avgusta. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti, kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu, še ni dosegel prvega mesta. V komendi pa se je včeraj končal tridnevni Pogi Challenge, kolesarski dogodek Tadeja Pogačarja, namenjen rekreativnim kolesarjem in navijačem. Vrhunec je bil včerajšnji izziv z klanca v klanc na Krvavec, kjer je Pogačar lovil 1189 kolesarjev, ki so namenoma startali 7 minut pred njim. Na koncu je bilo kljub tolikšni prednosti od Pogačarja boljših le 7 kolesarjev. Gasilci na Planji na Bovškem četrti dan nadaljujejo gašenje predvsem roba požarišča. Stanje je stabilno, še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča. Pri gašenju je prisoten tudi helikopter Slovenske vojske. Hrvaške ceste so tudi danes natrpane s pločevino. Prometna nesreča na avtocesti A1 med počivališčem Draganič in priključkom Karlovac je v smeri proti Splitu povzročila obsežne prometne zastoje. Kolona je bila tam zjutraj okoli 7, dolga kar 25 km, nato se je skrčila na 10 km. Hrvaški prometni center opozarja, da je promet povečan na vseh večjih cestnih povezavah proti Jadranski obali.
4: Pozor, pozor, v Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
5: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod Širen Tabra in DJ Johnny.
6: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
5: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
7: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: A se za vikend kaj dogaja?
10: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. so poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
9: A, to je tista velika gasilska veselica pod šotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
10: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
9: Super, se vidiva v Blagovici.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
11: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
11: Prepusti se okusu poletja.
1: Z ledo in King sladoledi.
12: Frajeri delajo.
13: Frajer radio pa skrbi za...

0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: delaš, naj dela tudi glasba.
1: Frajer Radio.
2: Si vedno v igri ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno.
3: Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici.
2: Telemach. Vedno v igri.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Predor Karavanke je ponovno odprt v obe smeri. Cesta Trenta Vršič je zaprta zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Zastoj je na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari proti Brezovici. Na Primorski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km. Zastoj še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Ljubljana Brezovica. Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Temperature danes od 33 do 39 stopinj.
5: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
6: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
7: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val se nadaljuje. Včeraj sta padla dva temperaturna rekorda. V Kopru na Markovcu so izmerili 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. Zdaj se vročinski val seli proti vzhodu Slovenije. Arso tudi tam v prihodnjih dneh pričakuje rekorde. Rdeče opozorilo bo tako od jutri veljalo za večji del države. Osvežitev naj bi dočakali v petek, ko bo nekaj ploh in neviht. Vročinski val naj bi se takrat nekoliko oblažil, ne pa povsem prekinil. Požara, ki so ju v petek in soboto policisti obravnavali v okolici Žalca, sta bila najverjetneje podtaknjena. V obeh primerih je zagorelo v gozdu. Od prejšnjega tedna je sicer na Primorskem razglašena zelo velika, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Celjski policisti obravnavajo primer ljubezenske prevare. Ženska, ki je prek interneta navezala stik z neznancem, je ostala brez 27 tisoč evrov. Moški se je predstavljal kot inženir na turški ladji in jo prepričal, da mu je večkrat nakazala denar, nato pa prekinil stike. Na policijski upravi Celje žrtve morebitnih podobnih prevar pozivajo, da naj jih ne bo sram, in ko prepoznajo, da gre za prevaranta, prekinejo stik z njim, shranijo sporočila ter zadevo prijavijo policiji.
8: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
9: Mir?
8: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
10: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
11: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
12: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
13: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Mater.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Hej, kaj gre na žar? Čevapčiči ali burger?
3: Zakaj ne oboje?
2: V sredo 5. avgusta med 14. in 17. uro pridite na Šparovo poletno druženje pred City Center Celje.
3: Čakajo vas brezplačne dobrote žara, osvežilna pijača in DJ, ki bo poskrbel za vroče poletne ritme.
2: Diši po poletju, diši po žaru.
3: Špar,
2: ker mi je mar, kaj gre na žar.
4: Ljubitelji veselic pazar. VGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Za prav

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj. Frajer Rašo.
1: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: V Ljubljani je zaradi nesreče oviran promet na Zaloški cesti pri tržnici. Predmet na vozišču ovira promet pred Rudnikom proti Malencem. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Brda in Barja mimo Kozari proti Brezovici. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 km. Zastoj je na cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper Center proti Izoli. Gnečo še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Strunjan ter Ljubljana Brezovica. Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Temperature danes od 33 do 39 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se bo liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina pocenil za 2 centa. Zam bomo plačali evro in dobrih 58 centov, liter dizla pa bo dražji za 5,4 centa. Po novem bo stal malo več kot evro in 88 centov. Dražje bo tudi kurilno olje. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Še predtem je odložil napade na to državo, ki naj bi bili največji po drugi svetovni vojni, a iranska stran pravi, da pogajanj z ZDA ni. Trump je sicer pogajanja napovedal že večkrat, a se je vojna nadaljevala. Papež Leon XIV. Je v petek podpisal nov temeljni zakonik za Vatikan, ki nadomešča tistega, ki ga je pred 3 leti sprejel njegov predhodnik Frančišek. Nova ustava naj bi delovanje državnih institucij prilagodila spremembam v zadnjih letih, tako kot doslej pa ima papež najvišjo zakonodajno sodbo.

0: sodno in izvršilno oblast. Slovenski košarkari do 18 let so osvojili naslov evropskih prvakov. V velikem finalu so v Trentinu z 88-71 ugnali Italijane ter osvojili zlato medaljo. Sprejem zanje bodo pripravili danes ob 16. uri pred sedežem Košarkarske zveze Slovenije.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Dar. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
6: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
7: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
6: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
7: Prepusti se okusu poletja.
6: Z ledo in King sladoledi.
8: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
9: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
8: Prepustite se poletju v termah 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan.
8: Sava Hotels and Resorts.
10: Živjo Čijo, sem Tina in že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
11: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
10: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
11: Potem nehaj igrati in bo takšna kot si.
10: Se pravi, glasna, malo čudna in vedno lačna?
11: Točno takšna.
12: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev.
13: Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo.
12: Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čijo.si.
14: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
15: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
16: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
15: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
17: Hej, kaj gre na žar? Čevapčiči ali burger?
18: Zakaj ne oboje?
17: V sredo 5. avgusta med 14. in 17. uro pridite na Šparovo poletno druženje pred City Center Celje.
18: Čakajo vas brezplačne dobrote žara, osvežilna pijača in DJ, ki bo poskrbel za vroče poletne ritme.
17: Diši po poletju, diši po žaru.
18: Špar,
17: ker mi je mar, kaj gre na žar.
8: Ljubitelji veselic, pazar! PGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Zapravi

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Julija, 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: No, zdaj gre pa za res. Slovenija izbira, kateri komadi ostanejo zavedno. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si, ker skupaj iščemo 100 največjih frajerjev.
0: To so večni frajerji.

0: ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: V Ljubljani je Zaloška cesta zaprta pri Zgornjem Kašlju zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je pri Ravbar komandi v smeri Ljubljane zaprt desni pas v delovni zapori, nastaja zastoj zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je gneča med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Občasno je zastoj med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Zastoj na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici. Na primorski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Na cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper center proti Izoli je gneča. Na cestah Lesce Bled je gneča, Šmarje Koper, Lucija Strunjan ter Ljubljana Brezovica. Jasno bo, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter z zahodnih smeri. Temperature od 33 do 38.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Izraelski premier Netanjahu je v pogovoru s pokojnim ameriškim senatorjem Lindseyjem Grahamom nekdanjega slovenskega premijeja Roberta Goloba označil kot najbolj sovražnega voditelja v Evropi. Razkriti posnetek kaže, da naj bi kovala načrte, kako pritisniti na mednarodno kazensko sodišče. To je namreč izdalo nalog za aretacijo Benjamina Netanjahua. Robert Golob v odzivu pravi, da to jasno pove, da je bila njegova vlada na pravi strani zgodovine. Hrvaške ceste so tudi danes natrpane s pločevinom. Prometna nesreča na avtocesti A1 med počivališčem Draganič in priključkom Karlovac je v smeri proti Splitu povzročila obsežne zastoje. Kolona vozil je bila okoli 7 zjutraj dolga kar 25 km. Hrvaški prometni center opozarja, da je promet povečan na vseh večjih cestnih povezavah proti Jadranski obali. Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar bo nastopil na Vuelti. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji, na dirki po Španiji še kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu ni zmagal. Pred 7 leti je tam dobil 3 etape in osvojil 3. mesto.
6: Če te dni

0: resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik? Obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: A se za vikend kaj dogaja?
4: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. So poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
3: A, to je tista velika gasilska veselica pod Šotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
4: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
3: Super, se vidiva v Blagovici.
5: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
6: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na 5. nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Šotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Lejdo, čijo išče ambasadorje?
9: Brez veze. Jaz imam 16 sledilcev in to skupaj s teto.
8: Ja, ampak tvoj video, kako preživeti obisk s 3 vrečkami čipsa, smo si v službi pogledali vsi.
9: Se pravi, misliš, da imam možnost?
8: Ja, več kot sledilcev.
10: Ker Čijo ne išče največ sledilcev, ampak ambasador je s dobrimi idejami, s hudo osebnostjo in nalezljivo energijo. Zato posnemi kratek prijavni video in se poteguj za dolgoročno sodelovanje z znamko Čijo. Prijava te čaka na čijo.si.
11: Ljubitelji veselic, pazar! PGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Zapravi

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dober dan na Radio Frajer ste, ura pa je neki minut čez drugo.
3: Hello, hello.
2: Ja, neč, vse frajerke smo z vami.
3: Lucy, Teja in Ivana. Kot vedno. No, kot vedno je pa tukaj z nami tudi sama dobra glasba in slišali bomo razigrani več kot prijatelja.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, vi ste na Radio Frajer.
2: Dobar dan.
1: Z vami smo vse tri frajerke in naš Instagram je vedno odprt za video sporočila, za navadna sporočila, za karkoli nam pošiljate, razen grdih slik.
2: Ja, to
1: ne. Veste, o kjerih govorim.
2: To ne.
1: Prosim, ne nam tega pošiljati. Kakorkoli, smo pa zadnjič v naš inbox oziroma v naš DM dobile eno prav posebno sporočilo oziroma video. En fant, ne bomo izdali mi, ne bomo izdali kraja, ki je bil zato, kad še vse en moramo čuvati to za
2: privatnost.
1: Nam je postal video, kako je imel glavno vožnjo in na tej glavni vožnji so on, njegov inštruktor in pa tist, kako je ocenjevalec.
2: Ja, spremljevalec. Nekdo.
1: Poslušal Radio Frajer.
2: Ja.
1: In mi smo napovedali tri komade. In eden izmed teh komadov je bil
2: Digi Dagi.
1: Veste, kjer je ta komad Suzi Muzi Popak Špric, ne?
2: To je pa ta drug.
1: A to je pa ta drug?
2: Ja, Lucija.
1: A ja, ne, kjer je Digi Dagi.
2: Ja.
1: Kar pa, v glavnem in v

0: vsi so se lepo zasmejali in po mojem je zaradi tega majster naredil glavno
1: vožnjo.
2: Zato, da čestitke še enkrat. Ja. Drugač pa, vi se spomnite izpitne vožnje, vajne?
1: Ja.
3: Definitivno.
2: No, povejte.
0: Čez Trzin me je pelo. Ja. Čez industrijsko cono Trzin.
2: A si naredila v prvo, najprej to vprašanje?
0: V prvo in na rojstni dan.
2: O, de
0: na rojstni dan sem vozila in sem si rekla, če zdaj ne bom naredila, bo cel rojstni dan šel v Maloro, ampak ne sem naredila ti,
3: no, zakon. Jaz sem vozila pa tle po Ljubljani, pa malo avtoceste, pa tukaj ta del Viča, tako da ja, v bistvu v bližini, kjer je zdaj naš radio, kjer sem.
0: Si naredila v prvo?
3: Ni bilo čisto prvo, ampak je bilo kar težko, moram reči, ker vmes je bila glih korona, pauzica, pa pol sem mogla še par voženj odvoziti, da sem malo padla nazaj noter v ta feeling. Pol je pa šlo, pa kaj rečem, zdaj, ko sem v Ljubljani, mislim, ko sem naredila v Ljubljani, zdaj znam posod voziti, le, kamorkoli me daš.
0: Torej, a veš, zakaj nisi naredila v prvo?
3: Povej.
0: Ker takrat ni bilo še radija, nisi imela pržen digi, digi.
2: Ja.
0: Sam res! Digi, digi, digi, kaj pa ti te?
2: Jaz sem pa naredila, sicer rekel je, da naj parkiram na enemu parkirišču Rikvrc. In jaz sem se odločila v tak rikvrt sta placit, ki oba avta sta bila zraven mene parkirana po šrek.
0: Na črto.
2: Ja, in je meni vroče rata. Jaz nisem znala parkirati in je rekel, dobro, dobro, pejmo, je že živčen bil in sem rekel, stari, zdaj bom popala. In pa me dal v eni ulici, v novom mestu, v Klancu, mi reče, zdaj pa rikvrt, in sem merila rikvrt 20 metrov, je rekel, tole si pa zozila, kšu maher. In, je rekel, da sem naredila, ampak da če pa ne te gladko zvozila v rikvrt tistih 20 metrov v Klanc.
3: Da ne bi šlo.
2: Ne, bi me pa pogrnu zaradi tega, ker sem si izbrala tak parking, ko sem si pošrek parkiral.
0: No, le, vse se zgodi z razlogom in če nas slučajno kdo posluša zdaj na glavni vožnji,
2: srečno.
0: Vso srečo inštruktorju oziroma tistmu cenevalcu, ki pa sedi v zadi pa, dajte mu malo prezenes, še vse en ima pržgan radio frajer. Natalija Verbotan in dva polc.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: frajerji in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.
1: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Štajerska avtocesta je pred predorom Golo Rebro proti Mariboru ponovno odprta. Posledice nesreče so umaknili, ostaja pa zastoj, ki sega do počivališča Zima. V Ljubljani je Zaloška cesta zaprta pri Zgornjem Kašlju zaradi nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Občasno med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici. Zastoj na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Ravbar komando proti Ljubljani. Na cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper center proti Izoli je zastoj ter na cesti Lesce Bled. Jasno bo, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem po večini veter zahodnih smeri. Temperature danes od 33 do 38.
4: Medtem, ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
5: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Kopru in na Jezerskem so včeraj izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem pa še nikoli doslej niso izmerili 34,3 stopinje, kolikor je živo srebro pokazalo včeraj. Temperaturne rekorde lahko pričakujemo tudi v teh dneh, razlaga Anže Medved z Arsa.
7: Glavnina tega vročega vala se počasi prestavlja nad vzhod Slovenije. Tako da v prihodnjih dneh bi lahko tudi kje v notranjosti Slovenije izmeriti čez 40 stopinj Celzija.
3: Od jutri do četrtka pa bo rdeče opozorilo veljalo za vso državo z izjemo severozahodnega dela. Grške oblasti so po odkritju trupla 38-letne škotinje v kovčku v Atenah aretirale 26-letnega moškega, ki naj bi zločin že priznal. Gre za državljana Afganistana. Žrtev je 38-letna humanitarna delavka in hči uglednega odvetnika iz Edinburgha, ki je živela v Grči, Elizabeth Jane Ross. Njeno truplo zavito v blago in položeno v kovček je v grški prestolnici 18. julija odkril brezdomec. Sredi podnebnega zloma, ki je zajel Evropo ter prinesel naraščujoč število smrtnih žrtev zaradi vročinskih valov, uničujočih požarov in suše, ki zmanjšuje kmetijsko proizvodnjo, se podnebne ambicije Evropske unije znatno zmanjšujejo. Tako je pokazala najnovejša raziskava projekta Climate Action Tracker. Strokovnjaki pa medtem napredek zaznavajo pri Kitajski.
8: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
9: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s podširen tabra in DJ Johnny.
10: Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni.
9: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
11: Hej, kaj gre na žar? Čevapčiči ali burger?
12: Zakaj ne oboje?
11: V sredo 5. avgusta med 14. in 17. uro pridite na Šparovo poletno druženje pred City Center Celje.
12: Čakajo vas brezplačne dobrote žara, osvežilna pijača in DJ, ki bo poskrbel za vroče poletne ritme.
11: Diši po poletju, diši po žaru.
12: Špar.
11: Ker mi je mar, kaj gre na žar.
13: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo.

0: petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
1: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z ledo in King sladoledi.
3: Ljubitelji veselic Pazar. VGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Za

0: je Radio Frajer.
1: Tako je, na Radio Frajer ste, s tabo pa smo vse tri frajerke.
2: Hello, hello.
1: Ja, ura pa je nekaj minut čez tretjo.
2: Ja, in zdaj le bomo slišali, kot se spodobi za vsako uro samo dobro slovensko glasbo.
3: Slapovi, ko zaklical bom tvoje ime in pa ansambel Galop, živeti je lepo, prihajate na vaše zvočnike.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: živo brek. Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Ja, vse tri frajerke smo z vami na tale ponedeljek. 3. avgusta smo že in jaz upam, da imate v teh toplih dnevih pri sebi tudi kakšno osvežitev.
2: No, če jo pa nimate, pa vam mi zdaj le priporočimo eno tako zanimivo ohladitev, ki jo lahko najprej rešite in nato si jo greste iskat. Na spletni strani sladoskop.mcdonalds.si lahko preverite, kater sladoled iz Meka ne bi bil vam najbolj ustrezen, glede na vaše navade.
1: Ja.
2: In naša Teja.
3: Ja, jaz sem lihkar izpolnila ta kviz.
2: Ja, ker si taka ljubiteljica astrološke znamen, ne?
3: To pa sem.
2: Boš zdaj tudi ljubiteljica slado znamen.
3: Ja, sicer sem res na hitro označila, pa nisem, mrsi kje se nisem mogla odločiti točno kaj, ker sem zelo neodločen človek.
2: Ja.
3: Ampak, se pravi, sladoskop mi je pokazal, da sem jaz slado klasik,
2: ja.
3: Oziroma McSandy čokolada.
2: Ja, pa sej si.
3: A sem, se ti zdi?
2: Ja, definitivno si. Kaj pa to pomeni?
3: Ok, se pravi, obožuješ rutino in preverjene okuse, pri katerih točno veš, kaj lahko pričakuješ.
2: Evo, to je slovenska muska, okay. Slovenska tradicija, to si ti.
3: To sem jaz, ja.
2: No,
3: sladolednega razvajanja se lotiš sistematično, brez eksperimentiranja in šparanja preliva za konec. Ja, to drži. Vedno ostaješ pri svojem najljubšem naročilu, po katerem te že skoraj prepoznajo v restauraciji. Ja, drugač, ker...
2: Te prepoznajo v restauraciji. A si ti tokrat v McDonald'su?
3: Drugač, tam na McDrive-u...
2: na barju?
3: Me po mojem že kar poznajo. Tiste štempilke za ledene kave.
2: Čaki, a te poznajo po ledeni kavi, a potem da vedno odnese s sabo še pol rubnika.
1: Lucija, kako so se table obrnile?
2: Kje smo mi zdaj, na kateri temi, punca?
3: Ti srbnik je bil večkrat pozdravljen, ne samo od mene, tako da prosimo. Jaz nisem prebrala še do konca. Edini pretres, ki ga v življenju sprejmeš, je tisti, ki pride skupaj z McShaker krompirčkom.
1: Opa.
3: It's a match.
1: Oh, wow.
2: It's a match, torej klasik, kaj? Klasik.
3: Čokolada McSandy.
2: Klasik McSanda, čokolada je naša. To je, če želite tudi vi preveriti vaše sladoskopsko znamenje, pa skočite na sladoskop.mcdonalds.si.
0: Katero znamenje si ti? Izvedi na sladoskop.mcdonalds.si. Vse poletje pa ostani na valovih Radia Frajer. Današnji sladoskop pravi, možnost za sladoled je 100%. McDonald's.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večer? Ostal.

0: vedno igri ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: V Ljubljani je Zaloška cesta zaprta pri Zgornjem Kašlju zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj je občasno med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici. Na Primorski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter Meduncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Na cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper center proti Izoli je gneča ter na cesti Ljubljana Vič Brezovica in Lesce Bled. Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Temperature danes od 33 do 38.
2: Medtem, ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode ter z nizkimi pretoki. Te pa odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Na več rekah in jezerih so zato ribolov začasno ustavili, med drugim na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki. Ne le Slovenijo, tudi sosednje države je zajel vročinski val. V Italiji rdeče vremensko opozorilo velja za 25 od 27 večjih mest. V Avstriji vrhunec pričakujejo jutri in v sredo. Na Hrvaškem so že zjutraj marsikje namerili nad 30 stopinj. Rekordi padajo tudi v Budimpešti. Policija bo ta teden poostreno nadzirala prehitre voznike. Akcija za umirjanje hitrosti na cestah bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem opozorilom, prehitra vožnja še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policisti poostren nadzor izvajajo po metodologiji veriga. To pomeni, da na izbranih relacijah deluje več policijskih patrul, posamezne nadzore pa izvajajo tudi na nevarnih cestnih odsekih.
4: Hej, kaj gre na žar? Čevapčiči ali burger?
5: Zakaj ne oboje?
4: V sredo 5. avgusta med 14. in 17. uro pridite na Šparovo poletno druženje pred City Center Celje.
5: Čakajo vas brezplačne dobrote žara, osvežilna pijača in DJ, ki bo poskrbel za vroče poletne ritme.
4: Diši po poletju, diši po žaru.
5: Špar.
4: Ker mi je mar, kaj gre na žar.
6: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
7: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer od

0: plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang!
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
3: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
2: Prepustite se poletju v termah 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan.
2: Sava Hotels and Resorts. Ljubitelji veselic pazar. VGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Zapravi

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, ura pa je tudi nekaj minut čez četrto in tudi ponedeljke.
3: Ampak ne smemo biti tako negativni. Čeprav je ponedeljk, moramo vedeti, da smo ga vsaj do poldanska smena smo ga že oddelali, ne?
2: Ja. Oddelali in dodelali. Kmalo pride ansambel Tomaža Rota in Nika Svetlin, ljubezen. Mamina.
3: Ponedeljk je.
2: Zatem še gadi, ne grem domov, ampak očitno jo že počas moram jeti, ker pač to je pa neverjetno. In pa še ansambel Škof, Čeden muzikant. Uživajte pa, kmalo bo konc tega ponedeljka.

0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Lucy, Tejo in Ivana smo z vami na tole ponedeljkovo popovdne. Dekleti moji, a ste se kdaj vprašali, koliko stane najdražji avto na svetu?
2: Po mojem na dnevni bazi sigurno ne.
1: Itak da ne, če si ga ne moreš prvošiti.
2: Itak da ne. Me pa zanima, naprimer, včasih, koliko stane najdražja pizza, harmonika, čevlji, kaj tazga. Ja. Za avto se pa nisem nikoli sprašvala, če si iskreno. No.
3: Jaz se tle strinjam s Tejo, zato ker nimam takih sladkih problemov, da bi razmišljala, ker najdražji avto kupit. Ampak ja, no pa dej, Lucija, dej nama zaupi, če veš.
1: Najdražji avto je Rolls-Royce La Rosé Nior Droptail.
3: Ok, že
1: je tako. Če sem to prav povedala v sami čas, pač nisem, po mojem nisem, ampak kakorkoli, ocenjena cena je okoli, koliko mislite, da je to gant?
3: Če je najdražji, pol govorim.

0: Govorimo zihar.
1: Milijon.
0: Milijončki, a?
1: Dva milijona.
2: No. 30 do 32 milijonov evrov.
1: Drobiš.
2: Ja. No, izdelani so bili samo štirje primerki tega avta. Za izdelavo enega samega so potrebovali več let, notranjost pa vsebuje več kot 1600 kosov lesa, ročno sestavljenih v vzorec cvetnih listov in vrtnic.
1: Marička. Ej, pa stari, to je pa res drobiš. Tu moraš biti pa res hude, ko bi v življenju, da si rečeš, ti šment, jaz grem pa tale avto.
2: Ja.
1: Ja. Ampak glej, jaz pa nekaj pa vem, lahko zagotovim, da tale naš frajerski teren Suzuki Vitara, ki smo ga imeli, je super, prepele točke A do točke B, super je nasploh, brez strehe, kukorkol, na veselice pa to, pa za njega nismo rabili odšteti tudi tukaj, ne, tudi približno, ne.
2: 30 milijonov?
1: Ja.
2: A veš, koliko Suzuki Vitara dobiš za 30 milijonov?
1: Ni parkinga v Ljubljani,
2: ki bi ga Janković zaklenil, da lahko parkiramo našo Suzukico.
0: Ja, jaz bi rekla, tle, definitivno bi še izpostavila na Šibedah, prosim lepo, ne vem, če ga ima Rolls Royce.
2: Tako je streha, panoramska streha na avto.
0: Ja, pa tudi tale naša Suzukica je hibrid, kar pomeni, da se tudi lepo prišpara, sploh se ne zapravi, tako je rekla Lucija, 30 milijonov, pa lepo sot jo lahko damo kamorkol na trajekt, na veselici, na travnk, tako da mislim, da Rolls Royce tega ne bi zmogl.
1: Ja, kje, tam bi se mogel res sekirati, kam ga šparkiral. Drugač pa le, iz tega se lahko naučimo, ne, da ne rabimo, da celo premoženje in še več, da dobimo nek konkreten avto, ne, frajerke naše Suzuki Vitaro pridno testiramo, zdaj v augustu bo dobila Ivana.
2: Jo že vozim.
1: Pa jaz vidim po tem nasmešku od Ivane sodeč, da je čistneč ne manjka Suzukici.
2: Definitivno. Ona ima v glavi, da je v Rolls Royce za 30 milijonov.
1: To je to.
3: To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo
1: in jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na primorski avtocesti je pred Brezovico proti Kopru promet oviran zaradi nesreče. V Ljubljani je Zaloška cesta zaprta pri Zgornjem Kašlju zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, od Rudnika in Bizovika preko razcepa Malence do predora Mali Vrh proti Novemu mestu. Na primorski avtocesti je zastoj med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih pa od Logatca proti Ljubljani. Na cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper Center proti Izoli je gneča ter na cestah Ljubljana Škofljica, Celje Vojnik, Ljubljana Vič Brezovica in Lesce Bled. Danes in jutri bo pretežno jasno, temperature danes od 33 do 38.
5: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam pri kolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Do prometne nesreče v predoru Kastelec, v kateri je bila v petek udeležena tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je prišlo zaradi neupoštevanja varnostne razdalje, zato je voznik predsednice trčil v spremljevalno vozilo, zdaj ga sumijo malomarne vožnje. V vozilu predsednice sta bili še dve sopotnici, ena je težje poškodovana, predsednica pa je utrpela zlom ključnice. Na avtomobilih je nastalo škode za 37 tisoč evrov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozvala k enotnemu ukrepanju na področju varnosti zunanjih meja Unije, potem ko je naval več 10 tisoč migrantov pred nekaj dnevi v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta sprožil spor med Madridom in več evropskimi partnericami. Dodala je, da je varovanje meja skupna evropska odgovornost. Celjski policisti obravnavajo primer ljubezenske prevare. Ženska, ki je prek interneta navezala stik z neznancem, je ostala brez 27 tisoč evrov. Moški se je predstavljal kot inženir na turški ladji in jo prepričal, da mu je večkrat nakazala denar. Nato pa je prekinil stike. Na PU Celje žrtve morebitnih podobnih prevar pozivajo, da naj jih ne bo sram, in ko prepoznajo, da gre za prevaranta, prekinejo stik z njim, shranejo sporočila in zadevo prijavijo policiji.
7: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
9: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
5: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
9: Prepusti se okusu poletja.
5: Z Ledo in King sladoledi.
10: Ljubitelji veselic pazar. BGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Zapravi

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
2: Hej, kaj gre na žar? Čevapčiči ali burger?
3: Zakaj ne oboje?
2: V sredo 5. avgusta med 14. in 17. uro pridite na Šparovo poletno druženje pred City Center Celje.
3: Čakajo vas brezplačne dobrote žara, osvežilna pijača in DJ, ki bo poskrbel za vroče poletne ritme.
2: Diši po poletju, diši po žaru.
3: Špar,
2: ker mi je mar, kaj gre na žar.
1: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: www.sportfm.si.
1: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Šotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Hello, hello, tole je Radio Frajer. Z vami smo vse tri frajerke.
4: Hello, hello.
3: Ja, in imamo se super tukaj v tem studiu, čeprav je ura že pet. Nam noč ne manjka, sprav zato, ker imamo dobro družbo pa dobro slovensko glasbo.
4: Prihaja ansambl Prva liga, povej naprej, zatem pa še Firbci, ona hoče. Povej na...

in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na radio.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, Radio Frajer in vse tri frajer, ki se vam javljamo z frajerskega studia.
2: Hello, hello.
1: Ja, ponedeljke in punce, mene zanima, a ste kaj že lačne?
2: Ja, smo. Ja. Moram reči, da včer je bilo veliko boljši vibe tlele v pisarni, kot ja. Danes smo že same, včer so bili še vsi. Ja. In včer smo imeli tudi tak pizza party. Uh-huh. Ne vem, če niste zasledili, lahko greste pogledati na naš Instagram Radio Frajer in pa na Facebook. Res je bilo lušten, frajer, ki smo šli nabaviti pice v Spar. Koliko smo jih pa nesel? 10?
3: Uf, bil je cel pok.
2: Cel pok pic. In vse je šlo, vse ja. Smo pojedli. In to se, tle se mi pol poraja vprašanje, ne? Uh-huh. Zakaj nimamo pic na veselici?
3: Ja, ej, glih to. A si predstavljaš, ob ene 3 zjutraj na veselici, kuhna se že ponovat pospravi,
2: ne moreš več.
3: Ja, ja. Neče vapov, nič. In ti slačen in ob 3 zjutraj človek najbolj rab neki za podzob. Da bi takrat imel sem enega človeka, tam, ki bi stal pred pečko, pa tele šparove pice ne rabiš jih delati. Sem ven daš, no to pečico ven iz pečice narežeš, postrežeš in je to to.
2: Veš, kaj s tem pravim?
3: CKPK,
2: ne?
3: CKPK.
2: CKPK bi vsi tisti, ki so zbli za šankom še te pice pokupili. Dober profit.
3: Aha, ja.
2: Lepo jih nafutraš.
1: Sitr za narediti, nič kor dela s tem, sam z rečkice daš in...
2: Jaz mislim, da je to naša nova biznis ideja. Pice iz Spara na veselicah. S frajerkami.
3: To je to.
0: Frajerske veselice podpiraš

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hit.
1: Si vedno v igri ali si avt? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na primorski avtocesti je pred priključkom Dragomer proti Ljubljani promet oviran zaradi nesreče. Štajerska avtocesta je med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ponovno odprta, okvarjeno vozilo so umaknili. Na primorski avtocesti je med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaprt vozni pas zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoje na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na ljubljanski obvozni je zastoj mimo Kozari proti Dragomerju. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zvečer in ponoči bo jasno, jutri bo pretežno jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature od 14 do 20, na primorskem okoli 22, čez dan od 32 do 38.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val se nadaljuje, zato bo morda kmalu treba zmanjšati moč jedrskega reaktorja v Krški elektrarni, sporočajo strokovnjaki, saj so temperature reke Save vse višje. V najslabšem primeru bo treba elektrarno morda celo ustaviti. S podobnimi težavami se soočajo tudi drugod po Evropi. Romunija je razstrelila skalnato obrežje Donave, da bi preusmerila nujno potrebno vodo za ohlajevanje edine jedrske elektrarne v državi. Mačarska pa je sporočila, da so za dva dni preložili ustavitev njene jedrske elektrarne. Portal Oštro je po zakonu o dostopu do informacij

javnega značaja pridobil sodbi, na podlagi katerih je država prvaku SDS Janezu Janši izplačala odškodnino za neutemeljeno zaporno kazen v aferi Patria. Ta jo je na dobu prestajal leta 2014. Skupaj z zamudnimi obrestmi je po izračunih portala prejel nekaj več kot 110 tisoč evrov. Požar na Plani na Bovškem je pod nadzorom, še vedno pa se na različnih delih pojavljajo nova podtalna žarišča. Gasilci zato nadaljujejo z intenzivnim gašenjem roba požarišča. Na meji med Lacijem in Umbrijo v Italiji se je včeraj popoldne zgodila huda nesreča, v kateri so bili udeleženi avtobus, avtodom in trije avtomobili. Umrlo je 6 ljudi, 34 je bilo poškodovanih. Avtodom je zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil v avtobus. Na letališču Ljubljana pa so letos milijon tega potnika sprejeli 3 tedne prej kot lani. Potnikov je letos tako več. Do konca leta jih pričakujejo še okoli 700 tisoč.

0: regres in plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang!
1: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
2: Jučaj.
1: Več na kovan.si.
3: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
0: V padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
6: Ljubitelji veselic, pazar! PGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Zapravi

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, tako tole je Radio Frajer, s tabo pa smo vse tri frajerke.
3: Hello, hello. Kmalo prihaja ansambel Aktual in Dežnik.
2: Potem pa imamo še tudi Kadi in Reci, da sem tvoj.
3: In pa seveda še Dolenska Vigret, če punca me osvaja.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vse.

0: Frajer Radio, najbolj frajerski radio v Sloveniji. Še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zvečer in ponoči bo jasno, jutri bo pretežno jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, čez dan od 32 do 38.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma. Do prometne nesreče v predoru Kastelec, v kateri je bila udeležena tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je v petek prišlo zaradi neupoštevanja varnostne razdalje. Zato je voznik predsednice trčil v spremljevalno vozilo, sumijo ga malomarne vožnje. V vozilu sta poleg predsednice bili dve sopotnici, ena je težje poškodovana. Predsednica pa je utrpela zlom ključnice. Na avtomobilih je nastalo škode za 37 tisočakov. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v pogovoru s pokojnim ameriškim senatorjem Lindseyjem Grahamom nekdanjega slovenskega premijeja Roberta Goloba označil kot najbolj sovražnega voditelja v Evropi. Razkriti posnetek kaže, da naj bi kovala načrte, kako pri tisniti na mednarodno kazensko sodišče. Robert Golob v odzivu pravi, da to jasno pove, da je bila njegova vlada na pravi strani zgodovine. V tem vročinskem valu so bile za zdaj rekordno visoke tudi najnižje dnevne temperature. Najbolj izstopa Vedrijan, kjer se v nedeljo temperatura ni spustila pod 28,7 stopinj.

0: in Celzija. To je nov absolutni rekord, pravijo na Arsu. V Kopru pa so doslej zabeležili že 39 tropskih noči letos.
1: Kilometri bežijo hitreje.
2: Ko poslušaš frajersko

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: radia. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To ne bo kar ena lestvica. To bo lestvica, o kateri se bomo kregali in peli, zato rabimo tebe. Oddaj svoj komad na radiofrajer.si in odločaj, kdo so večni frajeri.

Moja kupi rablen Twingo, ker jaz avtom res norija. A že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi